Pred nama još jedan sunčan dan, temperature do 37 stepeni Celsjusa, a prema posljednjim mjerenjima u Sapnji 18 stepeni, 15 stepeni u Tuzli, u Zvorniku 16, Kalesija 14 stepeni Celsjusa.